0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du Trumf-medlem i dag, så kan også du få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Trumf-pay på mobilen, så får du 1% mer i Trumf-bonus.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Den
7: vasen
6: der er jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
7: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
7: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om Valerie!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Ellen og Kjetil.
1: Ja, hele gjengen samlet i studio denne torsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg, Niklas?
3: Litt trøtt i dag, men jeg skal ta opp en viktig sak, så vi nødt til å sette i gang.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Det en litt ung problemstilling vi skal ta opp i dag. Så beklager hvis dere for gamle, men får se hvor engasjert dere kan bli i dette.
1: For en kjip fornærmelse så tidlig på morgenen.
2: Ja, vi jo gamle da.
3: Det var litt med vilje. Jeg skulle provosere dere til å være litt yngre enn dere kanskje for jeg tror dette et problem blant mange unge folk, jeg kjenner. Og det brus smaker bedre fra boks enn fra flaske, og dette kjempeviktig blant de unge.
2: Jeg så enig.
3: Du enig, ja.
1: Altså, ja, men det dummeste jeg har hørt noen gang.
3: At det gjelder unge, eller at det bedre...
1: At det bedre fra boks okay. enn fra flaske.
2: Okay. Liker du brus i flaske?
1: Dette har jeg superklare meninger om.
3: Men har du det?
2: Ja. Unnskyld, bare så har jeg sagt. Glassflaske på topp.
3: Glassflaske på topp?
2: Glassflaske. Men du snakker om sånn vanlig plastflaske, ikke sant?
3: Det var vanlig flaske jeg tenkte på her, ja.
1: Ja, nei, jeg er på glassflaske.
3: Glassflaske,
2: altså.
3: Ja,
2: glassflaske på topp.
1: Flaske flaske.
2: Åja, men, men det jo ikke vanlig med glassflaske. Der har du bare cola og julebrus på en måte. Vi må diskutere den andre flasken.
1: Rangeringen her kjempeenkel. På første plass så det de minste glassflaskene.
2: Ja.
1: Ikke de som 0,33, de som 0,25.
2: Ja, de glassflaskene.
1: De så gode. Og så det 0,33 glassflasker på andre plass.
2: Så det 0,5 glassflasker på tredje plass.
1: Nei, på tredje plass så det de boksene som du kjøper på fly. De aller minste boksene.
2: Ja, 0,25 boksene.
1: Og så det de store boksene, og etter der så er det plastflaske.
2: Plastflaske helt på bunnen.
3: Men det ganske enige her da, det jo fint. Og så kan vi finne ut om det riktig det dere mener her, eller det du som hører på som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchatten vår, her heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns, og så kan du også sende oss en liten video og rangere for eksempel hvordan brus best.
2: Altså du som hører på, vi vet jo at du drikker Pepsi Max fra 1,5 liter flaske. Vi har ikke nevnt 1,5 literen. Kanskje du brenner for 1,5 literen?
3: Det må vi også ha med.
1: Det gjorde jeg da jeg kjørte fra ferie forrige gang, så hadde jeg
2: en 1,5 liter med Pepsi Max.
1: Halvfull 1,5 liter i kjøleskapet som jeg tok med, satte i der konsolen midt i bilen og satt og drakk av flaska 1,5 liter på vei hjem.
2: Vet du hva, jeg lærer nye ting om deg hver dag. Vi skal

0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller nei. I Spania? Eller hun skal nei. Fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen. Og senorita skal bli drita. Ja,
0: okay, ja, ja, ja. Det er jo Staysman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Chartersvein, Charterhilde eller Charterellen?
1: Charterellen i hvert fall ikke med.
0: Charterellen ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, ja, ja, ja. De dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp ny deltaker, Viggo fra Fredrikstad. Han ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som på Kanarieøyene. Og så det en spesiell type fugl han mener det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
2: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Annet
0: enn kanarifugler, altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
3: Du skjønner ikke hva som feilen med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner, og nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ikke det greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette Roger som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva Rogers største fiende på Gran Canaria? Det minibanken, det minibaren, eller det lysbryteren?
1: Jeg føler det lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
4: Har du Irish?
5: Jeg skal ha Irish.
4: Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
4: Ja.
6: Vi mister det ikke her.
4: Nei, da skal ikke jeg være her.
0: Ja, et par riktige det.
1: Jeg føler sist jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du klar for Sydenhel.
1: Absolutt.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det drar seg til i brennheite spørsmål og står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det Marianne fra Gjerdrum som leder denne uka her. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker han må svare på 14. Og hva heter du for noe?
2: Petter.
1: Petter. Hvor gammel du, Petter?
2: 54.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Hamar eller Stavsjø.
1: Fra Hamar. Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Gym.
3: Hva var ditt verste fag?
2: Naturfag.
3: Hva en fun fact om deg, Petter?
2: Jeg synger i dusjen.
3: Hva det siste du googlet?
2: Brenner etter spørsmål.
3: Når bannet du sist?
2: I dag til, når jeg stod for sent.
3: Hvilket ord brukte du da?
2: Da sa jeg faen.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Hyundai.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg ikke bryr meg så mye om hvordan bil jeg kjører.
3: Petter, hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt alt for fort.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Kristian Larive.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Synge.
3: Nevn to ting i beredskapslagret ditt.
2: Vann og boksmat.
3: Når løp du sist?
2: I bilen i dag til.
1: Dette var bra. Synger i dusjen, hva du synger for noe da?
2: Nei, det 80-tallet, det. P8.
3: Det ikke så dumt at du deilig 80-tall.
1: Har du en favoritt?
2: Ja, mange. Ja, Pink Floyd også. YouTube.
1: Ja. Men du, hvor god var du i gymtimen da?
2: Ja, da var jeg litt aktiv, så da var jeg sånn halvveis. Men det gikk over.
3: Hvilken ballsport likte du best, Petter?
2: Jeg spilte fotball.
3: Fotball.
1: Hvor god var du? Hvilket nivå var du på?
2: Nei, det var litt gammel på junior da, så det var spilte på rampen på yngres.
1: Ja. I dag har du konkurrert i brennheite spørsmål, og du måtte svare på 14 for å overta ledelsen, og du svarte på 12 spørsmål.
3: Ja,
1: det gikk litt for sånn.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Ja da, takk.
1: Du koste deg med Nugati og Coca.
2: Ja
1: da.
2: Ok, her var det.
1: I morgen så det finale, siste runde denne uka, og vi vil gjerne at du som hører på skal melde deg på. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet

0: God morgen, riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hello.
0: Og ikke minst Silja Nymoen. Hallo. Velkommen til oss.
1: Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Aktuell med musikalen Chicago som du skal spille i høst.
1: Mm-hmm.
0: Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
1: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi. Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
2: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg putter av lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn her gre.
1: Ja, sånn bærplukker.
2: Som kam.
0: Det høres ut som du er 3 år.
2: Ja.
0: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær i munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
2: Typ.
0: Og så er det ett bær i spannet.
2: Nå har jeg klart å liksom spare, og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
1: Hva skal du gjøre med bærene?
2: Spise de.
1: Ja, skal du lage sylte?
2: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
1: Ja!
0: Ja, det er godt.
1: Selvplukket morgenyoghurtbær?
2: Ja!
0: Hva slags bær er det vi snakker om?
2: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Fristende.
1: Men har du kommet over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
2: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
1: Ja.
2: Det har jeg ikke tid til.
1: Nei, du har ikke tid til det.
2: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
1: Ja.
2: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg på prøver hele uka, så var jeg drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned en lyng.
1: Ja.
2: Spiste blåbær.
1: Det kan gå så langt ut, Silja.
2: Det ble ikke så langt ut.
0: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedshenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
2: Nei.
1: Nei,
2: det er der jeg ser... Jeg går i Romeriksåsen, det er ganske generelt, da. Inni der et sted, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
1: Silja, du har misforstått det, du er for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, det kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
2: det. Det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien, sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
0: Restene som er igjen.
2: Restene der.

0: og Kjetil.
1: God torsdag, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være her.
1: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal, litt sånn elsk eller hat for folk flest. Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast. Jeg er ikke så glad i musikaler. Nei. Men okay. De jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
1: Den er enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler. Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
3: jeg snakker om. Jeg reagerer på musikalen
1: også. Vi kjører på.
2: Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul. Hun liker vi.
1: Veldig bra. Her kommer neste.
2: Les Misérables.
1: Dette kan du jo.
2: Ja,
1: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det er Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Nå har jeg hørt den, ikke sant?
1: Det er jo fantastisk låt,
2: da. Ja, den er fin, ja. Den må synges av riktig person.
1: Er du riktig person for å
2: synge? Nei, jeg vil ikke synge den.
1: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg! Ikke nei, nei, absolutt
3: Norge,
2: ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
2: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
1: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge.
2: Ja.
3: Altså, til å ikke alle. Være en theater kid, så kan du
2: men litt sjokkerende. Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
1: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
1: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
1: Ja, vi er
2: ferdig. Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
1: Vi skal lage en bær, høne.
2: Vet du, det sunneste bær i verden er norsk blåbær. Nei, jo, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i liggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne. Ja,
3: det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
2: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
2: Ja, det vil jeg ikke ha.
1: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje, det kan skje.
2: Men ser man forskjell? Ikke sant, ja, det kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker godt. Uansett, for en glede å ha deg. Glede å være.
1: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.

0: Er du glad i å plukke bær, så kan det godt være at du ikke får så mange tips av Silja Nymoen. Hun er nemlig helt fersk i faget. Fortalte om det til Ellen og Kjetil i god morgen her på Pjotti i dag tidlig.
1: Oi, bær setter man ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg puttet i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn her greie.
2: Ja, som bærplukker.
1: Som kam.
3: For du holder stedene dine hemmelige?
1: Nei. Det er der jeg ser, jeg går i Romeriksåsen, det er ganske generelt da. Inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der er det mye bær. Områdene er gjerne nær, ved siden av stien, ja. Sånn at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke de bærene. Jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
0: Så Romeriksåsen der altså. Der kan du gå og plukke bær, og da kan det hende at du møter Silja Nymoen, som var på besøk i god morgen i dag tidlig.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

fra solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg er kresen, og jeg er veldig, for jeg synes det et point at tobakken smaker like bra i pipe som